pædofil fortæller. For en tombis er mig blæber. Net jæder var op sofa. Net jæder hot krukker. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisst, was ihr meint.

Mund over målgæbe. Shea, no grænsjea. Det er sjøs, når alle vejl vær. Mit gode frejt er måler festlemmer her.